Технох паркил, ти калош, ти зухон, с гита шарфар винтер, он дик туч мене мой хмит, вейз мир он винт мир, ям тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари там, ям тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари тари